0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: lengge hungam sa nganam zo ruya lung chi ni thi ji ge ble ko phyo ge dilam ge char jen gu di shu be thiring ki ling chi shi be le zen na shen je jong ha jang ga ro chi ta le zen di na ni na ku be leng ge li ya lup de chim mo we shu le du du zam ba ge si me gyu pho bo che ta di ga li ya nge zu gi geng ge me bi na a kiran le ga chi se gi chin da di ge ge kur kur be a ta nang de din de ji leng ge li ya ngu du shue ni shan xi xin an ki 今年说起预备给国会康行的罗里亚他学历了亚里边录着期末戏两个级别决定的罗里亚美军跑下来他等待的他被接里亚今年说起预备国会康地控制巴里亚我自己看看下面把所有军舰都接近了面具跟着中当那些两个呀推出前边中文拉索啊这个明白啊等待几千人当我呢我自己看看没不赢呢 진다게 겐 코르고 마르베 아 롭다게 숄레 두베 규림 너롤이야 메규 법나 문에 자네 딜야가야 튜슈 침베긴 중군데 렌 초거베 다 디고리나 시아 총기 베린 추 미마 침강기 둠리제베 규시지 랭겔야 모두 쉐니 디야 단달롭디 침문 짐 심베기 쇼루이 야게 공신기 뒤주디 베제제 숄레리아 신요리 다시한기 진야 소사 유베 고프칸기 레미도에기 체리드레지 코랑게 톰베 제리나 고프칸 디너로리아 쇼레리아 루교 아 드레지 제어레 다이네리 쇼레 제제님 아 죽자 카시에 침베 제리아 코랑리아 된겐질 하요레 된기디 가레스 좀 봐 되게 공도 쉽네 신 아 고프칸 디네 아 딱다 아 진야 소차 유베기 고프이 칸디네 치리 제사 고프이 칸디나르 유베기 추파 땅아주는 유 세기 카비발라시 디 톱자고 자리아 룽진나로네 되어리 따디네지기 삼리아 리뷰잠바 고프이 칸디기 진다게 쇼로리아 랑게 비기기 추바디야 룽진나로리아 루슐라비어리 따디네 쇼두게 추바딘 짐베기 규림나로리아 딱다 머시데스기 고식인 잠부시라요리 추바디 Tāi nēlē tōpkia gu jā līyā mīlīyā sō jēb chē āshāo rūgī lāqbā yēbē gī nzō mūyū gā līyā mēn gyū nā yō rī. Tā tī nē shāo rūgī mēn gā rūdī dāmbā tāk tā āni Kurāng gī lāqbē gī nzō mūtī gī gyūbūtī chē yūbā mā sē. Tā nzō mūyū gā gī gyūbūtī pā tī gī gī shāk chū dīnē chē yō rī. Shāk chū jēbē chē līyī nā mēn gā gī Kurāng līyā lāqbā yēbūtī tēnchā gī tōnē pā gujō mā jēbā yā tāwā jī. A sok res. Dindes che kase tu jo re. Da dindes che sidi zamba xiao zhu ki da ya ge gongsin gubli ya liya ga zhubi ye ki da xio le zhubi je ngui sa ye ki che shi di pa me bar ngi wa ma se kurang ki sukbui ngone cha sha ne le da nusu mi hong a shi da yo re. Da xiao zhu ki xia yi ngone cha sha sno kurang ki da ki gong du shu be ki chuba di ge me gyo na we che li ya men ga no lo li ya men jo ja ga qin bi yes. Kyun dom je goro chi ji mo sim zam ji da yo res. Tadina Loria, Jinya Soxa Yube, Coffee Candy, Gomunga Dongi, Demenguji, Gideores. Tadi Yogi, Rotundi, Sanglo, Kura Renige, Jebin Yeste, Jusha. Tadine, Coffee Candy, Jindagune, Chashasno, Nordunge, Tugi, Madongi, Gabe, Jegi, Wilhama, Digedi, Jer Jugin Yislavsha, Tainele, Kani Shea Machine, Lalung Maya, Kunra, Kumido. That of GG Mabaya Kerduzan by Shaw Ruge, Jinya Sosa Yube, Gofikan, the Timlia Jasha. Chuan Yibungone Chashas no Susugin Gindikari Imitalia, Zubachunsha. The Shaw Ruges no Susurangi, Liagati Jibe Gurim Noloria, making poetess. Jezan, Gofikan, Digge, Kuranki, Atanjigin Gindigi, Kurgures, Masejigida, Kunsup, Sangulopa, Jaguba, Adinijing Munsichor. Da guafi khaan di jindang wunne cha shaad na shao ruu ge da dagi gongdu shubay ki chuba kabi bala di ya simbe gi gyurim na loli ya norzu nye jan ji waris. Maasidae ji gi menje jibay gyurim na loli ya zogo gi

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sikilige kumkamsa, siyamla zamlingi tiring khasanshi bilizan shukuyin, ting di lizangi nang tuan zowuni.
3: Xi Jinping ki Tajikistan ki zongtong Lahu Mongtan chunmen nawe gorta.
5: Xi Jinping ki Burundi ki Yunzin ki Bilitan jenzom nawe goro.
3: Tajikistan tan Zhongkui Zhawa Gyunche Mibar Gerim Sarwar libe goro.
5: Gizhi Cenze Sardu dine zogchun le gundi tani, zamli rinbi Cenze Sardu gin Zhongne Dui Gui Shibi goro.
3: Qingwei ki leki, Zhongkui Shibshu Leji Su Majo Qi Gyok Su Tangwe Goro.
5: Zhongku Tan Loewe Jigi Shunu Tumi, Zhongku Nambi Tingrib Jinle Chuduru Chukbu Chibi Gor So Yin.
3: Xiamle Tingdi Le Cengi Nangtun Shibchanam Sinro.
5: Nyechara, Gigab Gijushi Xi Jinping Gi Bijin Mima Soka Chimuro, Zhongku Ru Gedun Samchinawar Pibi Tajistin Gi Zongdun Lahu Mengtan Jemin Na Yubashi. Xi Jinping ki Tajikistan rangzin chene lo sumchi suang kowa tangji, gigab zubzun ki chumche kejian toba da demzhi shubhsi. Xi Jinping ki penzun gyab gyoro Tajikdo chayyuni, zhongtan zhewe dewe tunyi yin, qiru ki kuryu la gyundo chidar chungzhong. Zhongkutan Tajikistan gigab nini namya susung rogzhi ki kimzi sangbo ta, laksam su me ta, penzun yichi chebi chokbo sangbo, lakdan zhene pege donwe rogda sangbo chishin. Chuo Nibu, Zhongku Tan Tajikistan ki yunri kimzi gigab wargin za zho nyamle chingyi le mingda gui ba ti. Gigab Nibu chuzi towe chepsi te ki penzun yichi kangli ngun ba ta. Zhongku Tan Tajikistan mirib ne mirib haran zetun yung wara sashin tenbi geni chi yun. Zhongku Chuo ni, Tajikistan Chuo da nyamtu, ngarwe tamsab ki Zhongku Tan Tajikistan ki lewaan jitun chobu zhungyuru gundi da ni. Gigab Nibu mima la digi tiwe chiwa zhundu yu ji di na yun. Xi Jinping ki Zhongkui Chuo ni ngar gyun xin, Tajikistan ki rang gigab ki gizu dan canbi pekik lengbu to gyu gyu ro gyab gyur che gyu ta. Tajikistan Chuo ni gigab ki rang zan tan dawa denja jie song gyun che gyu ro gyab gyur che gyu yin. Talo ni Zhongkui longa zan jiong ngob ngo cubi lo yin ba ta. Tajikistan Chuo ni ya, nye dong song gyu lu kong ki gigab pekik tep gyu la nu shu yu gu gundi dong xin yu. Chuo ni bu bu zi to pe gu ni gyu ji lam ji nyam zhu che gyu zong ne du xa ni. Pekye tepchun jidu dingsab chibata, rangso su pekye mikse le rogram chigwe. Pechur nyo zon nyamlegi pecho sangbo saten donwa ta, nyamlegi mingunbi topshu ngogdun chidi, nyo zon manjo ki shigyun ta, buce tu jidu tordongwe. Zonne namjan lagdar chigyurun geni chini, jangdo nyugyu ta chengzin benchuro, rigdin chonggira, misu rignu soge nyamle gyachir dani, cenze sardu gyun gynu chirdongwe. Mijuri ne beri dingsab dani, Sanne nyamlegi biyib sabdu bata, gigab nibu mima penzun xieto ta, penzun chamdun yuwar gundi donggu. Chimzin denja nyamlele xiongnu gimne, topshu ngenpo somle dongdi tajidu dangne, tuimungto sagu gi denlin songgyong chigu. Zhongkui Chuo ne Tajikistan Chuo gijin dumji kang nan xiu gyuru gosu xiu tangji, nyamzi yezo ta, shanghai nyamle jikzu, Zhongkui Tan isha uimi lamsu sogi jikshi na nyamlele xiongnu gibdi, chongma jinglu ngoma lanling dawa ta. Tewe Xiongchang Luktun ki Kualishibu Chuyung Mala Junkyuru Gundi Tongdu Yuzi Nendu Na Yu. Laha Mengki, Turab Sabi, Tajikistan Tan Zhongku Kyonyong Tepchu Nyamle Rokdi Jawa Tan Tanda Kongbi Sammi Chebaran Zhoxin Yuzin. Nyo Zong Tan Majo, Jimju, Xingle So Kepkongi Nyamle La Chumchegi Chupa Tan, Namchang Kejin Dila Yungwa. Mijuri Nebiri Nyerishin Sabdun Zhuwa Chie Chungdi, Gigam Yibu Mima La Digi Junyu. Chuo Nibu, Tirin, Tajungi Yurin Kimzin Zadro Nyamle Qingyi Le Mingda Gui Yujin. Tie To Ne, Gigab Nibu Yunjewa Lugyu Gi Tuenzam Sabar Liba Cunbata. Gigab Nibu Yurin Nyamle Le Dunjung Sabar Du Yuyinba Cungi Yu. Taiwan Ni, Zhongkui Ka Chedun Mibi Chashi Xinbata. Tajikistan Chuo Ne, Zhongkui Jigi Zadun Laklin Tajidu Da Yuyin. Tajikistan Chuo Ne, Zhongkui Chuo Ta, Gagzi Dirgu Ta. Mithab Rinnu, Cengri Sardu So Kepkongi Nguyenir Nyamle Le Xiongnu Gepto, Minin Zhong Le Dabdi Junbata, Lopsu Biri Le Xiongnu Gepdi, Gigab Nibu Yunjewa Kongbi Tiwe Chirunzhu Yuru Gundi Dung Yu Rigu Chi Xingyun. Zhuxi Xi Jinping Ge Duan Na Wei, Kuala Shibu Juyongi Chuegui, Zemli Le Tunyi Kejin Dian Yu. Tajikistan Chuo Ne, Zhongkui Chepsi Ge Toni Gijine Duan Takju Che Yurun Bezun Hurda Che Bara, Tse Tue Ngak Ju Shu Gyu Ta. Wijar Sigui Ge Tuvab Shilu Dung Ju Gyur Nubu Kejin Duan Bi Che Bara, Tse Tue Ngak Ju Shu Gyu Yun. 타지스틴 초원이 중국 초타 정말 냠례 체바타 도슈 냠바숨타 개군례 주위 녀살라 냠도 동디다니 서구기 딘린의 송균 첸뒤 유지딘유 최민난주 지지 기급니비 접다기 중화미마지딘 기급타 타지스틴 지딘 기급기 유리 김진자조 냠례 칭이다 중화미마지딘 기급타 타지스틴 지딘 기급기 뒤럽사비 균요 탑주 냠례 로디 저와 띵섭 동규 거기 냠지 세자라 민다 괴범마세 캡잔나와타 시당기 삐리타 변조로 녀조 마조 미터브진뉴 방매디교 년조로서 캡공기 냠례 이지주로 민다 괴바라 덴바나유 참진의 초니뷰터동 신례탄 진내 롭소 대간 조춘 짐내 시피라 촘지 대구서 캡공기 냠례 이지 줄하잠라 민다 고유버지
3: 니차르 계급기 주시 시진핑키 비지미만 소한 시모로 중국은 외시 참지를 폐배 부르네 계규진 캠 빌라탄 투제나 유버시 시진핑키 중국탄 부르니니 자조 김지 계급인부터 초도 탈구른부터 계급니와 정화탐습유 중국탄 부르니 냠레기 계급니부 미만을 응응진진 계급인 토바마세 계급지중와 장냠기 따단지부터 냠레 니계기 미부양도유 나니 나란타 하산날 수댄와 중국탄 부르니 레왕직툰초부도유규태
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
3: 초기 로이부터 부르니 지루의 동캠이 숨주 수왕을 폭등 침표 초소 배준 침표 등교 치신 유배 대퇴내 소체내 중국탄 부르니 냠레 게림 사부식도 립교로 군대 동구 대양 진내 편춘 류기 초배 특주적의 체내 모두 로딘 금융안 편춘 갑교를 치부터 캡콘카기 비리 냠레를 지교를 찰고 있기 군대 동구 니니 이편냠게